ابھی آپ نے سنا یادو کی بارات فلم کا گانا کشور کمار اور محمد رفیع کی آوازوں میں, مجروح سلطان پوری کے بول تھے اور راہل دیو برمن کا سنگیت. اور اب سنتے ہیں فلم عمر قید کا یہ گانا, لتا منگیشکر مکیش کا گایا ہوا, گلشن بابرا کا گیت, سونی اومی کا سنگیت.